0: bi hwehwakete ayi so ma me kontihene na na pia dan kwahwehwe no so ma me
1: esiso e boso and money that on koso menya tip on koso so
0: mo sa wi a hwehwe eye tiktok Philomena Potenge ge